0: رادي محراب دنگيك بوغياندني پيامي دوائن پیغمبر
1: برنامه سايا لبرنامه سايا دا لخزمات پيبن ورين يکاني قرآني پيروز دادجين لجير سيبري واتا نمرغاني آياتكان دا روحمان آسود دقين برنامه سايا بور راوي آياتكاني قرآني پيروز لآمدو پيشكش کردني

0: بَصِيرًا
1: بيغمان خدا فرمانتان پيدادات كا همو امانتكان سپاردكان بگررن نو دسخاوانا كانيانو هر كاتي چيش داواريتان کرلنوان خلچي دا داد پرورانا فرمان روائي بكن چون كبراسي خدا بجواني و تاچي و تواوي آموشگاري و فرمانتان پيدادات براسي خدا هميشو بردوام بي سرو بينايا.

0: او بو اوان سرنجي قرآن نادن و ليچي نادن و لي وردناب نوا خو اگر للاين کسي چي ترو بوايا جگل لخدا بيگمان جاوازيو دجايتي چي زوريان تيدا دوزيوا
1: و اذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به